0: akakale nyama za kuchile
1: nyama za kuchile anafuna kudanya
0: mure
1: kulaolotse banyanjo
0: chimena dafuna vaulendo uyu chinali jiani nanga na

0: kodzi kuna mvesero nango nzidzibine chiteo kumi na ubodzi na mpindi ya chimaku manai na mawiri 23 ora shi 42 minuti masiku adidi ndikulonga nani
1: ndikulonga na Armando Steven
0: Armando Steven
1: andi andi vai
0: mukulongera kupi mbuya Armando
1: ndikulongera kuno kumanika district ya Vanduzi
0: muri Vanduzi